0: ниаққу иинуусигилоортунгата эрнингани кисиани нарунеилоққау эрнинга қаумаю кулуулоормагу аммалу тарниттиариттуни қану нутарэй сапунниаттиарассуува тамаккуа сида уққуқаттартуалуутиллугу нутарэй аммалу тааккуа сугусии аниэрэйгуннаттиарааханнгата тимиги пиорсуттиарниармата сангиюлути исумангиллу кисиани қаруисартуттиарааханниармата тамаани уққуйуми тааккуа оойоойу таққинги ангиюққаариойуну исумаалуутигиоваппуи сорусерну нутарарну луттаангуйу оқаққу амисуувигу пилериариогуннарту ангиюққаангуйуну нутаранги сапунниарасугианга кисиани қаруисаттиақуйивуи тааккунинга нутароюни аммалу қануингиккалуаммангаата қауигиарпаллутии қиагалуарлуни қуббиуттиангиккуни уббалу қуттарбинга қуивигисиматтиангиккуни тема таанна нарунеерутуву нутарариеи тимига имерулерма салуалерма тақасиманиую аммалу увиниу ауппарнинга нарунеериву қитунгариеи ниллиссериақарма тааккуа таппасилартуарма пиваллиайин
1: оқаусиитту кини қаримаарнериармигакки унапигиарутигилугу иктуту кисутуина қангатжаақ палунгнингата тусарсаунинга иктутуорпоқ иктуту иқтуқтуқ соғуси оқаруннангиттуқ нарунаерсинасуклуни иилаюқ иқтуқпоқ иттуқтуқтуқ наттиап нуқхауллуни ақиарурмингани иммоқ минериюқ иктутуорпоқ иктутуортоқ тисоортоқ куук супиоқ қангаттасоқ ивуйорлуунни тусарсаруйуалук нипеққортуллуни нипинга иктутуорпоқ амма пеқатаатаанна тукинга супуйоқ аңмалоқтақ неоқарлуни қуммо қаус қаусаутеқариалик киджаксақвили икуманингата тусарсаунингата иктутуоқ туувоқ иктуқтау нилиатиттиоқ атортаусуу тусаганнаа тусарнерутау каннерасуклуни касуктарпалиттинингани пеқарут иктуқтаутаувоқ иктуқтартоқ такуксаунгиллуни уламарпалиттиоқ туққартоқ касуарпалиттиорлуни иктуқтарпоқ иттугиангуйо ангу инутоқан ауллартуник илаутитариу қауиимайитариаулуни иттугиангуво иктугиктоқ нунауп апутиуллуни қангатавалиттининга ангиваратиппат иктугиккаярпо итугуэртоқ нуққауп наттиаллуни ақиарурмингани иммоңме ариуйоқ итугуэрпоқ иктуумиёқ тусарсаруйоқ иктуқпаллактоқ тусарсаунинга унгаварпаллиаваратиллуни иктуумиво иттоорниттоқ инутоқаруп ангутиуп типинга иннарсунниппат иттоорниппоқ иттоорниттоқ ангу инутоқа иламини ингутаминиллу қанигиямини икайорпактоқ оқауджуиттиасуоқ иттоорниппоқ иттоорнингиттоқ ангу инутоқа иламини паққиллиттиарунангиттоқ иттоорниннгила иктуксиортоқ қимукжунгмит кингмимину иттуксиортоқ қимукжунгмит кингмимину нунаққас нунаа иттуксиортоқ қимукжунгмит кингмимину нунақжаксиортоқ иттуксиортоқ иттуса ангу иттуа иттуса ангу иттоққуаруқпаллиа иттоқ ран ангу иттоққуаруқпаллиалеруни иттус иттусақорпоқ иктуроқтоқ мақуқтиллугу силаиннарми иктутуортоқ иктураорпоқ иттоқиқтоқ оқа